Tato I fō matatalo whaftai lo mātou atua I lo wangalelei whaasua lo mātou wola whaawau inapea. Te leo tū la fō inapea I mātou lo wanganga o lo tū mumusu ma whasosoani lo mātou vai vai. Mātou vai vai la mātango fio la wafio o e au maia leola ma le malosi. I hou tangata nu o whaawau inaife au mangaluenga masani. Mātou se e mai le nefia fi whaawau ino le tautua mo lo wantunu. Faftei tele lo mātou atua. Fa ma ngalo yo mātou se se ma fa le tonu o e si le fiele li ie o mātou wala uma. Ma faufaunga lilo yo mātou loto. Ta mai fa mole mole. Se ie fa ma ngalo I mātou le toto manu malo o Yesu. Le nei po fe au ma ngaluenga fa awau. Ta mai vai vai ma va lea la ofe ngaluenga. Ai mātou te fa lango lango mea uma lava ilo fa tasi mai. I taito olua ina por kalame fa ngā solo. Yo mātou faya ma le ava, faya ma le loto ma walalo. Awa le tautu inolo watu. Ia iau wha manu ianga I lunga le mātou maafitanga le nipo. Ia iau wha manu ianga I o mātou ta itai. To tonu whainga mā lō mātou nuu. A mese kāle sia, wha la putiputonga nuu. Ma lau mau a inga ta itasi ta mai wha mole mole. Ia lo whangia I mātou le nipo. Wha mā whana whana ina na I o mātou ta māmati nā mātou tua. Le nei vai tau mā lō lū le li I. Mātou te māna tua I lātou le nipo. Apa ane apa ifo au wha au. Ola iso se tasi o fia mana o mia lau fiso soani le lawele ele le vasa ma le vani munimu. Mātou fo iwa tulava ila wafio. Ono o Yesu. Amene. Amene.